0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Nasuta sa gallery nga kining duha nga imong nasikog. Daghan na dahil kay kaso. Suod gawas sa prison. Kung kadaghanan sa kaso nga ilang gatubahan, mao ang pagpanulis, Abel. Mao ba, sir?
2: Kung mao na, sir, basi ka ni may responsable sa itong mga tulis nga itabo din sa itong dapit, chief.
1: Yatagay ko sila kikayo. Ngayon, butugan lang sila. Kinsa ilang mastermind. Himuon ko silang star witness batok sa ilang takot.
3: Unya, sir, may paglaon ba?
1: Karang adlawang nga kung kitagal kanila. Busag, ipari ko kamu aron mahimong witness sa pamahayag sa duha nga imong nasikog, Abel.
3: Yes, sir. Okay, sir.
1: Karang na yun. Ipatawag ko na sila.
2: Ayong maayo, sir. Nindot kayo na. Ay, kung mutugan na sila, aw, mauna ni pag-iingon nga, masumpok yung mga tulis din sa tudapit.

0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa itong mga balita, konseyo sa syudad sa Sugbo nangayo na og kumpletong listahan sa mga heavy equipment nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan. High value target sa San Francisco Camotes na dakpan sa kapulisan nakuhaan og 1 milyon nga shabu. Philippine Statistics Authority 7 midasig sa publiko nga mosalmot sa musunod pang mga survey subay sa mga reklamong nadawat atol sa pag-apod-apod sa inabang ubos sa uplift program sa gobyerno. Mokad to ang headlines.
0: RMA News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headline.

Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHPRMN Cebu, kininyo bus nga lagad Rajoman RV Veloso. Maayong adlaw ang Sabado mga kasama Agosto 8, 2026. Agosto na gyud mga kasama, unang semana sa Agosto. Unya nagkaduol na dayon ang ber mga kasama. Maghep-hep hore na dayon taani sa mga nagkalain-laing mga parties.

0: Unsa bisan-unsa man ato mga panikay-sikay mga kasama. Hinaot nga giyahan ta o gasahan ta sa labawang makagagaho. Kauban gyapon ninyo ang DYHP RMN Cebu ingon man ang IFM, ang RMN Cebu makasama. Sa tanan nga milestone sa inyohang kinabuhi. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama karon. Mga nangaon karong mga higayon na mga kasama. O katubang mga nag-andam pa sa ilahang mga paniudto. Maayong udto kaninyo. Maayong pagpaniudto. Musta man nakapanglaban na ba? Murag kisdong-kisdong ba ato ang gawas diha kasamang Jerome? Kaya dito sa kauluhan. Nagkisdong yun ang ilahang panahon nga ito mga kasama. Yan nakasinati, igidsad sila o mga pagbaha sa kauluhan. Tungod sa ni sa epekto sa bagyo. Bueno, ang unya mga kasama, ato sa DHEC ang ato ang weather update. Aron masayran sa dato kung unsa ang kahimtang sa panahon dinhi Sugbo sa sunod nga mga adlaw. O baka ugmang adlaw mga kasama kay duna say ipahigayon nga Iron Man 70.3 dinhi sa Lapu-Lapu. Gani karong adlaw gisugdan sa bang Iron Kids. Ya, kani mga kasama para nis mga bata. Sama gihapon swim bike run gihapon ni sila mga kasama. Pero para nis mga bata nga distance. Kadtong sa mga dagko, mauto ang 1.9 kilometer nga swim niya. Sundan ni nila sa bike niya 21 kilometer nga run. So angay sa atangan sa ato ang mga kaubanan, ato ang mga kasama. Alang sa kaning atong mga taga-upunganon, ang mga celebrities nga musalmot sad sa Iron Man 70.3 sa Cebu. Hinaot nata mga kasama nga maayo ang panahon ug mga adlawa. Kay gawas sa mga celebrities mga kasama duna say mga international triathletes. So, hinautang gawa sa sport. Malingaw sad sila dinhi sa ato sa Sugbo. Ug bisan pa ato mapagkaon og atong mga suriyanan. Sa dili pa ta mongadto sa detalye sa atong balita mga kasama. Mupa supot una ta og pipila ka pahinumdum, standby.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
4: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita, hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag ug kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa tuang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Balik sa itong mga balita, mga kasama. Konseho sa siyudad sa Sugbo nangayo na og kumpletong listahan sa mga heavy equipment nga gipanag-iya sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
8: YHP, Tabak, RML.
9: Life Extension Vitamin D3 na ngayon na ang Konseho sa Sugbo kumpletong listahan sa mga heavy equipment ng ipag-iyas kagamanan sa Dakbayan. Nagkip na rin ang type o description sa heavy equipment, kung saan napalit, operational status, asa gigamit o guban pa. Gusto lang sa City Council matagan o kaya pag-evaluate, ilabi na sa pag-ahin o pundo kung dunay ang ayang iparepair o dugang paliton ni ini. Kinigawas pag-promote sa transparency, fiscal responsibility, sound asset management o accountability. Ang ipangayuan sa Konseho sa nasulang listahan, mawag Equipment Repair and Maintenance Management Division sa Department of General Services kung DGS sa Pikas Bahin. Ang City Council ay awag usab sa Bids and Awards Committee kung back pagduso og listahan sa tanang request pagpalit og dugang mga heavy equipment. Lakip na ang procurement status, ingon ang proseso og back action ni ini. Mga kasama, unsa ba ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumal sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, 11 sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o gubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pa sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas sa risgo nga makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas sa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions sa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas muta taas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinundanong pahinundom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Nationwide.
7: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bolonos. Sa laing balita, mga kasama, gidasig sa Philippine Statistics Authority 7, kun PSA 7, ang ubang mga tao nga musalmot sa musunod pang mga survey sama lang sa Community-Based Monitoring System, kun CBMS. Ilabi na nga gihimo ng sumbanan ang mga tabangunon kabus gikan sa CBMS alang sa nagpadayang financial assistance sa gobyerno ubos sa programang Uplift. Matud ni PSA 7 Director Wilma Perante nga adunay mga higayong nagdumili ang mga tagbalay sa pagsalmot sa CBMS sa panahong nanuroy kini. Aron sa pagkuha og mga impormasyon, mahinungdanon alang sa PSA 7 ang pagpakisayod sa kahimtang sa pamuyo sa matag panimalay aron nga ilain-lain kung asa kanila ang qualified sa mga financial assistance programs gikan sa gobyerno. Gigamit sa gobyerno ang CBMS 2024 survey aron pagsusi kun kinsa man ang makabus nga pamilya nga hayan matabangan sa tag 2,000 pesos nga hinabang ubos sa programang Uplift. Sama sa gilauman na dawat sa DSWD 7 ang mga reklamong mahitungod usab sa ubang wala maapil sa maong lista. Matud ni Regional Director Shalane Marie Lucero nga adunay help desk nga giandam nga dumalaon sa PSA ug sa LGU. Iniaron nga makatubag sa mga concerns kung nganong wala maapil sa qualified beneficiaries. Subay ni ini giawhag sa PSA 7 nga moapil sa sunod nga CBMS sa gayon nga ipadayon kini karong 2027 aron nga hayan makapahimulos usab sa uban pang tabang gikan sa gobyerno.
8: RMN Radyo Nationwide.
7: Samtang gihingusgan sa bagong Regional Director sa Bureau of Fire and Protection kun BFP ang kampanya aron paglikay sa sunog hangtod sa mga sudlonong bahin sa matagdapit sa Region 7. Tutukan ni Fire Chief Superintendent Rodolfo Dinaga ang maong kampanya ngadto sa mga balay ilabi na sa mga informal settlers o mga strukturang kuyaw kaayo sa sunog. Ipasabot sa mga kawanin nilang nganong kinahanglan nga magmainampingo sa pamuyo aron nga kalikayan nga maugdaw sa higayong motumaw ang dakong kayo sa ilang dapit o baka sa ilang balay. Maong nga himuon usab ni ini ang house to house nga inspection aron ipasabot usab ang mga angayang likayan batok sa sunog. Gawas ni ini pakusgan usab ang volunteerism panahon sa matag emerhensya pinaagi sa pagbaton og fire auxiliary group. Sila ang mamahimong first line of defense sa gayong adunay mutumaw nga sunog sa dapit. Samtang ipabilin sa BFP 7 ang patasab nga pagpili sa mga bagong fire officers nga mga lagad sa nagkadaiyang dapit. Gawas sa imong striktong recruitment og training kinahanglan usab igrupo ang mga fire officers depende sab sa ilang expertise. Kapin sa usa ka buwan nang milingkod sa katungdanan si Dinaga sa BFP 7 og naninguhang patasan pa ang moral sa mga kaubanan ni ini nga maoy dangpanan sa matag emerhensya.
8: RMN Radio Nationwide.
7: Sa laing balita mga kasama, gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagpadayon usab ang pagpanglimpyo sa Pond A sa South Road Properties kun SRP Transfer Station subay sa mando sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kun DNREMB 7 nga dili kini ipagamit isip transfer station. Suma pa ni Archival nga gamay na lang ang basura nga nabilin sa lugar o gagilauman nga mahawan kini sulod sa napo ngadto sa 15 kaadlaw. Gitugan sa mayor nga mihinay ang operasyon tungod kay kadaghanan sa mga ekipo sa syudad gigamit karon sa mga barangay isip kabahin sa bagong collection system kundi indirekta na nga muhatag ang barangay trucks ngadto sa Pinoy basurero nga mao ang pribadong hauler sa syudad. Ang SRP transfer station gigamit sa syudad human kini sa trash slide ni adtong Enero 8 o gahuman nga nibalibad na ang landfill sa Konsolasyon nga mulabay og basura. Bisan pa man, o nidawat na ang pribadong landfill sa lungsod sa Aluginsan, gihimo gihapon kini nga transfer station sa syudad. Ibutyag sa DNREMB 7 nga wala gitugutan ang syudad nga gamiton ng SRP isip transfer station. Hinungdan nga niduso ang ahensya og cease and desist order Ngadtong Hunyo 7 og kinahanglan nga mahawan gyud ang lugar sulod sa 90 ka adlaw. Inoon gikalipay ni Archival nga nadunggagan usab ang mga barangay nga mohatod og basura sa SRP Echo Station sukad nga gilusad kini ni adtong Hunyo karong tuiga. Gikan sa Napo ka barangay, nahimo na kining 18 ka mga barangay. Ilangkuban kini sa Mambaling, Sambagdos, Tipadilla, Talamban, Pasil, Inayawan, Barrio Luz, Tisa, Mabolo, Hipodromo, San Jose, Camagayan, Basak San Nicolas, Basak Pardo, Santa Cruz, Lorega, Apas, Lahog o Kasambagan. Suma pa ni Archival nga misaka na sa 20 ngadto sa 25 katunilada matag oras ang maproseso sa mga basura kun diin mahimo kini nga fertilizer, animal feed o recyclable material.
8: RMN Radyo Mo Nationwide.
7: Unto pala una mga kasama, mubalik kita sa pipila ka painumdum, standby.
0: This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by iBerry.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pa gid ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
7: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin o beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa paginom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung makinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ana may mutang sa may Osmania Boulevard habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya dinhasad sa konsolasyon dinay Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawa na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinag-ulohan. Tahanan.

Wa ko magtahom nga makakita pa dai ko og lalaki nga mo seryoso nako. Tinuod ko dayang ilang giingon nga kun may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak og malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: o karong sulay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Wa kay sa maong hitabo. Kinahanglan nga makuha ka to pagbalik ikan kang Glina, Misael.
2: Paningkamutan ako nga mahibalik, Sir Mark.
1: Wa siya mag-isip pag na kong utang ka.

kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na pa ang panahon, tuawso sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: kay masudlan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
2: Isa mo nang hatag na ako, Bigo?
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
2: Tus-tus?
0: Nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

Mga kasama, kumusta? Kini kapon si Priscilla Recanas, kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsoonan OFW nga nanimpag sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ka karon ang sigilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Jessica. Nakabatun man tuod ko maayo nga trabaho isip usa ka nurse Amerika. Pero bugti isab ni ini ang bugat na problema. Problema sa kong pamilya sa Pilipinas ug namang magtiayon. Nakabantay ko sa kong bana nga okay ra gud niya nga uga ug wa nay kadasik ang among relasyon. Nawa na ang maayo namong relasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.